社交ダンスはヨーロッパではボールルームダンスと呼ばれ、ルイ王朝時代の宮廷ダンスが始まりと言われている。その後世界各国のダンスを統合し、イギリススタイルに整理されたものが今日日本で知られているいわゆる社交ダンスなのである。ボールルームダンスはヨーロッパにおいては一つの教養であり、また子供からお年寄りまでが楽しめる健康的な娯楽でもある。スコットランドの政治経済学者で哲学者でもあったアダム・スミスは言っている。舞踊と音楽は人間自身の発明した最初にして最も初期的な快楽であると。

0: 早かったのね。お酒飲んでくるって言うからもっと遅いのかと思った。
1: うん、
0: お茶漬けでも食べる？
1: いや疲れた、風呂入って寝るよ。

0: お父さんが遅くなるなんて珍しいでしょ。
1: 何喜んでんの。
0: だってたまには飲んで帰ってきてもらわないとなんとなく気が引けるじゃない。
1: どうして。
0: だってお父さん真面目すぎるじゃないの。毎日きちんきちんと会社に行ってきちんきちんと帰ってきて家まで買っちゃって
1: 人ごとみたい。
0: なんだか悪くない。
1: 別にお母さんだって遊んでるわけじゃないんだからいいんじゃないの。
0: そうよね、あんたも分かってるじゃない。だけどね、最近なんとなく元気がないような気がして。だいたいお父さんが早起きしてるっていうのにお母さんが寝てるっていうのも結構辛いのよ。
1: だったら一緒に起きればいいじゃん。
0: だってお父さんが無理しなくてもいいって言うんだもん。
1: それってのろけてんの。

0: 그랬어.
1: お母さんね、働くの13年ぶりでしょ。あんたがお腹にできて仕事辞めたから。だからね、大変だけどなんだかちょっと楽しいの。ローンができてよかったわ。生活に張りができちゃった。

0: 庭付き一戸建てですって。
1: ええ、まあなんとか。
0: 奥さんと娘さんと庭付き一戸建てか、すごいな。
1: いや、なんだか会社に身を売ったというか、ローンを考えると。
0: いいじゃないですか、順調に出世もしてるし、同期の星ですよ。
2: 奥さん、ここ書いてありませんけど。
3: え、どこどこ。あ、ごめんごめん、書き直してくる。どうしたのかな。
4: またとぼけちゃって、いつもいい加減なんだから。システム情報化のくせして Windows も知らないの。何がどうコンピューターの調子よね。

0: ちょっとそこ入るんだからさ、ちょっとどいてよ。もう何ちょっと、やだ。何か。
1: ああ、いや、あの見学自由ってあったから。
0: レッスンご希望の方ですか？
1: あ、はい。
0: 坂本さん。
2: はい。
0: すみませんけど、今の足方一人で練習しててください。ダンス教室は初めてですか？
1: あ、はい。
0: ダンス歴は？
1: 全くの初めてですけど。
0: レッスンはチケット制になってます。好きな時に予約をして、希望の先生が空いていればいつでもレッスンが受けられます。チケットは1枚1000円で、初心者はワンレッスン1時間で6枚必要です。
1: 1回6000円ですか。平均にあげる
0: ね。何か。
1: あ、いや、結構するなと思って。
0: ですけど個人レッスンですし。
1: はい。
3: 舞ちゃん、ちょっと休憩。
4: はい。
3: 初心者のグループレッスンだったら空きがあったんじゃない？
0: もう3人集まったんじゃないんですか？
3: ううん、まだ2人。そっちだったら週1回で2000円だから、もし知らない人と一緒でよかったらいいんじゃないかしら。
1: ああ、そうですか。
0: どうします？そちらだと水曜日の夜8時から1時間ということになってますけど。
3: もしかしたら初めのうちはグループの方がいいかもよ。人の振り見て我が振り直せって言うでしょ。
1: はあ。じゃあグループで。
0: こちらに連絡先と名前をお願いします。
3: はい、お待ちどうさま。じゃあさっきから同じところね。
1: 連絡先でですか？
0: 差し支えがあるようでしたらお名前だけでも結構ですけど。
1: あ、そうですか。
0: チケットは1万円3万円5万円とありますけど。
1: じゃあ1万円の。すみません。

0: はい、グループレッスンの方、こちらいらしてください。始めますよ。
1: こんばんは。
2: こんばんは。それじゃあこの間やったブルースから始めましょう。
3: はい、スロースロークイックイックスロークイックイックスロー。
2: もう一度最初から。
0: 田村たま子です。おばあちゃんでがっかりした？
3: あ、いや、とんでもない。優しそうでホッとしました。
0: ありがとう。ここでは玉子先生って呼ばれています。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
0: さてと、皆さんダンスは初めてかしら？
3: 私嫁はんに引っ張り出されてダンスサークルでちょっとだけ。
0: そう、じゃあどうしようかな。
3: いや、別に本当の初歩からで、基礎からちゃんと習いたいですから。
0: そうだったらパーティーダンスから始めて、モダンとラテンの基礎を少しずつやっていきましょう。
3: ちょっと待ってください。私分かりますけど、この方々初めてやったらモダンもラテンもよう分かれんのちゃいますね。
0: そう、じゃあ簡単に説明しておきますね。社交ダンスにはワルツ、タンゴ、スローフォックストロット、クイックステップ、ウインナーワルツのモダン5種目と、ルンバ、チャチャチャ、サンバ、パソドブレ、ジャイブのラテン5種目があります。この10種目をテンダンスといって、競技会で踊るのもこの10種類。皆さんもいつか挑戦してみてください。じゃあ今日はマンボから。マンボとジルバとブルースは競技ダンスじゃないけれど、これが踊れたらパーティーじゃ怖いものなし。それと社交ダンスの基礎だから。いい？まず左足を一歩前に出す。そして右足に体重移動。次に左足を揃える。今度右足を一歩下げる。左足に体重移動。最後に右足を揃える。これでワンセット。いい？左右左右左右。それで最初の2つがクイッククイックで少し速くて、揃える足がスローでゆっくり。クイック2つの長さがスローなの、わかります？
3: はい。
0: クイッククイックスロー、クイッククイックスロー、クイッククイックスロー、クイッククイックスロー。簡単でしょ？クイックスロー。これがマンボのベーシックステップ。クイッククイックスロー、クイッククイックスロー、クイッククイックスロー、クイッククイックスロー、クイッククイックスロー、クイッククイックスロー。じゃあ向かい合ってやってみましょう。そっちがリーダー。リーダーは必ず、つまり男性は必ず左足から前に出す。これは約束。そしてそれを受けた女性パートナーは右足から下がる。いい？
4: またね。
0: はい、足を揃えて。はい、クイッククイックスロー、クイッククイックスロー。

0: クイックスロー、クイックスロー、
1: はい、始めから、
0: クイックスロー、
1: はい、
0: クイック、クイックスロー、クイック、クイックスロー、クイック、クイックスロー、クイック、クイックスロー、クイック、クイックスロー、クイック、クイックスロー、
2: わかりましたか？
3: じゃあ今度はハーフターン、まず私がやるの見ててね。いくわよ。クイック、クイックスロー、クイック、クイックスロー、左足を出して左足の上で半回転、足を揃える。右足を出して右足の上で半回転、足を揃える。さあやってみましょう。
0: はい、
3: はい、クイック、クイックスロー、クイック、クイックスロー、クイック、クイックスロー、
0: ちゃうちゃうちゃうちゃう、クイック、いいですか、いきますよ。左足クイックスロー、右足クイックスロー。太ってる人もできてありますよ。
4: できてる。
3: まずご自分のこと。
4: はい、
3: 向かい合ってやってみましょう。ハーフターンは必ず男性から始めます。女性は一つ遅れて始めます。男性がやめたら一つ遅れてやめます。
0: クイックス
3: クイック、クイックスロー。杉山さん、はい、杉山さん、出した足を戻すのよ。もう一回始めるから、はい、左足からクイック、クイック、この足を戻す。はい、右足出してハーフターン、あー、出した足を戻すのよ。大丈夫、大丈夫、もう一回、はい、はい、足を揃えて、
0: 結構ええ運動でしょ。
5: 頑張りました。
0: はい、頑張りましょう。
5: 結構ええ運動でしょ。はい、
6: 1、2、3、3、3、
7: 先生綺麗だもんね。あんたもあの人目当てなんでしょ。だったら個人レッスンにしなきゃ。だけどまあどうせ相手にされっこないんだから、グループレッスンにしてよかったわよ。彼女はさ、こうして遠くから見てんのが最高なのよ。今はリーダーと別れちゃったからここで教えてるけど、本当だったら競技会とデモンストレーションに忙しくて、もうそんな今ないんだからね。あの親父なんかさ、もう週に3日も帰っちゃって、もうバカにされてるのにも気づいてないんだからさ。そのうちやめるだろうけど、あんたもいつまで続くかね。ねっ。

ベーシック、ベーシック、ベーシック、ベーシック、ベーシック、ベーシック、ベーシック、ベーシック、ベーシック、ベーシック、ベーシック、ベーシック、ベーシック、ベーシック、ベーシック、ベーシック、ベーシック、ベーシック、ベーシック、ベーシック、ベーシック、ベーシック、ベーシック、ベーシック、ベーシック、ベーシック、ベーシック、ベーシック、ベーシック、ベーシック、ベーシック、ベーシック、ベーシック、ベーシック、ベーシック、ベーシック、ベーシック、ベーシック、ベーシック、ベーシック、ベーシック、ベーシック、ベーシック、ベーシック、ベーシック、ベーシック、ベーシック、ベーシック、ベーシック、ベーシック、ベーシック、ベーシック、ベーシック、ベーシック、ベーシック、ベーシック、ベーシック、ベーシック、ベーシック、ベーシック、ベーシック、ベーシック、ベーシック、

0: お父さん帰ってきた？
1: まだ。この頃水曜日は決まって遅いんだから。
0: よかったじゃない。
1: どうしていいのよ、お父さんいないと嬉しい？
0: 何言ってるの？お母さんがたまには遅く帰ってきてほしいって言ってたんじゃない。
1: そうだっけ？だけどお父さんこの頃なんだかウキウキしてない？
0: よかったね、元気が出て。
1: え？
0: もうだってこの間まで元気がないって心配してたじゃない。
1: そうだっけ？
0: そうです。
1: なんかいいことあったのかしら。

0: いい加減にしてよ。もうあんた一人のフロアじゃないんだからね。何よさっきからバカの一つ覚えみたいにルンバばっかりかけちゃって。もうドニー・バーンズの真似だかなんだか知らないけどさ、もうこんな大きいのとってルンバかけられてタンゴ踊る身にもなってよ。レッスン終わったんだったらささっさと家に帰って、もう公園でも何でも人の邪魔にならないところで踊りなさいよ。
1: うるせえな、欲求不満のデブババアが。
0: 何？
2: 青木さん。
3: どうしたんですか？
4: もう嫌になっちゃうな。どうしてもパートナーになってくれってうるさいからついてきてみれば、みっともないったらありゃしない。よくも恥かかしてくれたじゃない。あんたとなんか絶対組まないからね。何よヒステリーババアにカツラ取られて。
0: 何よ、なんであんたにババア言わわりされなきゃいけないのよ。だってさ、なんで同じ服着てんのよ。ねえ、どこで買ったのよ。返してくださいよ。
5: 驚いちゃったな。いきなり杉山さんが立ってこっち見てるんだもん。
2: 最初全然気がつきませんでした。
6: いや、感心して見てました。うまいなと思って。
2: うまいだなんて、5年もやってりゃ誰だってあれぐらい踊りますよ。
6: 5年も前から知らなかったな。
2: 社交ダンスやってるなんて知られたら変態扱いされかねませんからね。気をつけてます。
6: ただでさえいい年して一人飲んで。
2: 女目当てだと思われるの当たり前ですから。会社が終わってカツラかぶって衣装着てドニー・バーンズになるんです。ラテンの世界チャンピオンなんですけどね。
6: ああ。
2: それで音楽に乗って体を動かしてると本当に楽しいっていうのか、解放されるっていうのか。僕会社で居場所なかったりするから。でもまた失敗しちゃったな。
6: え？
2: 競技会に出てるんです。社会人のアマチュア大会なんですけどね。ジャダの、あ、わかんないか。日本アマチュアダンス協会っていうのがあって、

0: それの産休なんですけどね、なかなか壁が厚くてどうもパートナーに恵まれないんだよな。さっきの彼女ね、この間行ったイギリスのダンスツアーで知り合ったんだけど。
1: ツア
0: ー？そう、ダンス大会見るのが主なんだけど、まあ大会に出るカップルも利用してたよね。オプションでイギリスのプロのレッスンがあったりするんですよ。そのレッスンで偶然彼女も一人僕も一人って言うんでカップル組んだんだけど、あんな若いパートナー初めてだったし、独身だって言うし、チャンスだと思ったんだけどな。このクソババアさえ余計なことしなきゃ、どうせどっかの小金持ちで暇も出ましてホストクラブかなんかのつもりで来てんだろ。ところで杉山さん、なんでダンスを？
1: ええ、ちょっとこのところ運動不足だったし、ダンスは体にいいらしいんで。
0: そういう人多いんだ、みんなそう言うんだ。でも杉山さん、会社には内緒ですよ。何言われるか分かったもんじゃないんだから。
1: ええ、それはもちろん。
0: よかったら今度僕が行ってるダンスサークルのパーティーに行きませんか？
1: いや、まだそんなに踊れないし。
0: 大丈夫ですよ、杉山さんならモテますよ。僕なんかより全然かっこいいし。それに一人で行きづらかったら一緒に習ってる人を誘えばいいですよ。とにかく女の方が多いから男は大歓迎。

0: せっかく踊りに来たんでしょ。こんなとこ立っててどうすんの。ね、教えてあげるから一緒に踊ろう。
1: 踊ろう。
0: あんた男でしょ。
1: 踊ろうよ。
2: よろしければ踊っていただけませんでしょうか。

0: お話だけでも伺いますよ。プライバシーは絶対守りますし、ご相談に乗れることもあるかもしれない。水曜日は必ず帰りが遅くて、土日も家を空けることが多いと。遅くなるときは必ずワイシャツに香水の匂いがついてるが、水曜はいつも一緒の匂いで、土日は特定できないと。時々一人で身をくねらせていることもあると。あとは女の勘であると。ご主人にそれとなくお尋ねになったことは？
1: 何度かそうしようかと思ったんですけど、
0: 思ったんだけど。
1: 怖いんです。あの人真面目だから。もし女の人がいるとしたら、浮気じゃ済まない気がして。
0: 女がいるとしたらどうされますか？
1: いや、そんなこと考えたこともありません。女じゃなくて変なことに巻き込まれてるのかもしれないし、ただもしいるんだとしたら、いつ切り出されるのかと思うと怖くて。
0: しかし素行調査といっても、最低50万円は見ていただかなければなりませんよ。もっとも裁判に備えてあらゆる証拠を押さえておきたいとか、そんな場合ですけどね。いわば離婚を前提とした調査ですな。
1: そんな、まだ浮気かどうかもわからないのに。
0: あ、まあそうですね。奥さんの場合は逆に言えば、最も怪しいと思われる日にご主人が女と会っていないこと、それと何か変なことに巻き込まれていないことが分かればそれでいい。だったらどうでしょう。最低3日の予算を見ていただいて、もし1日で調査が終われば、後の料金はお返しするということで。
2: どうしてダメなの？
3: デモンストレーションで踊ることに反対してるんじゃない。お前が木本君と踊りたがってるのは、彼がトップクラスのダンサーだからだ。それだけで新しいリーダーに彼を決めようとして。
2: 当たり前でしょ。私だってトップクラスのダンサーなんだから。
3: 今のお前は岡田君を見返すためだけに相手を決めようとしてるんだ。どうしてパートナーを解消されたか考えたことがあるのか。
2: 彼の裏切りじゃない。私は完璧に踊ったわ。あのアクシデントは彼のリードミスよ。おまけに彼は私のことをかばってくれようともしなかった。
3: まだそんなことを言ってるのか。今のお前に大事なのは相手の実力じゃない、お前自身の踊りだ。どうしてそのことに気づかないんだ。
2: どう気づけっていうの？こんな和製のダンス教室で素人のおじさんおばさん相手にダンスを教えて何を気づけっていうのよ。
3: こんな和製のダンス教室でお前もダンスを覚えたんだ。私と母さんの夢だったこのダンス教室で。
2: だから私だってレッスン持ってるじゃない。どうして新しいリーダーを探しちゃいけないのよ。デモンストレーションで踊っちゃいけないのよ。

0: はい。
1: 玉子先生からお電話で、休養で今日のレッスンお休みしたいそうですけど。
0: わかりました。
1: よろしくお願いします。
0: 個人レッスンの時間を調整して、グループレッスンはお前が見てあげなさい。
2: いきますよ。1、2、3。
3: よかったじゃない、初めてでしょ、舞さん抱くの。1、2、3、2、2、3、3、2、3、1、2、3。
4: 何かご希望はありますか。
5: せっかくですからワルツをね、杉山さん。
6: あ、私は何でも。
4: そうですか、じゃあワルツをやりましょう。
6: はい。
4: それでは今まで習ったフィガーで私と一人ずつ踊ってください。それじゃあ杉山さんから。
7: はい、ワン、ツー、スリー、ワン、ツー、スリー、ワン、ツー、スリー、ワン、ツー、スリー、ワン、ツー、スリー、ワン、ツー、スリー、ワン、ツー、スリー、ワン、ツー、スリー、ワン、ツー、スリー、ワン、ツー、スリー、ワン、ツー、スリー、ワン。
8: 雑誌の取材なんて本当なの？あんたも舞さん目当てなんじゃないの？生写真ばっかり撮っちゃって。
9: そんなことないですよ、仕事ですから。
8: そう？あんた踊らないの？
9: いや、まあ踊れたらいいなとは思いますけど、
4: はい、
9: なかなかチャンスがなくて。
4: それではそ
8: っち試してみる。ねえ、ねえ、私がさ、相手してあげるからさ。
9: 仕事中ですから。
8: 任せて、いいか。
9: いや、まずい、まずい、いや、まずいっす。
8: ちょっと、ちょっと、ねえ、やってみないと分からないって。
9: 毎週水曜日、ここでダンスレッスンを受けてます。
10: ダンスね、変なことに巻き込まれてたってわけだ。
9: いつもはおばさんの先生らしいんですけど、今日はお休みで。えらい美人と踊ってましたよ。彼女だったら僕も習ってみてもいいかなって思いましたけどね。
10: ダンスだってこれだろ、笑っちゃうだろ。みっともないだろ、日本人がおばさんとおじさんで。
9: まあ単なる親父のスケベ心ですかね。それにしてもすげえおばさんが手ぐすね引いて待ってますからね。親父のスケベ心もかなりの賭けですよ。

0: 先生。
1: どうなさったんですか？
0: あ、今日はどうもありがとうございました。
1: いえ、私玉子先生みたいに教えるの慣れてないから。
0: いえ、全然そんなことないです。感動しました。
1: どうも。
0: あ、いや、いや、どうも。ああ、食事をしてなかったものですから、食事をして帰ろうと思ったんですけど、一人で食べるのも味気ないし、もし先生もお腹空いてらしたらと思って。
1: あの、申し訳ないんですけれど、教室の外で生徒さんと個人的にご一緒するのはどう？
0: ああ、そうですか。
1: どうも、失礼いたします。あの、こんな言い方失礼かもしれませんが、もし私のことが目的でこの教室にいらしてるんでしたらちょっと困るんですけど、私は真剣にダンスを踊ってます。教室はダンスホールじゃありません。不純な気持ちでダンスを踊ってほしくないんです。

0: ご主人は毎週水曜日、社交ダンス、正しくはボールルームダンスというらしいんですけど、ダンス教室に通っています。
1: 水曜日に帰宅が遅いわけと、ワイシャツについた香水の匂いはダンスレッスンのせいだと思われます。それともう一つ、土日の外出は教室の仲間に誘われていくダンスサークルでしょう。いろいろな香水の匂いがするのも、不特定多数の女性と踊るためだと思われます。この情報は追跡調査ではなく、聞き込みによるものなので断定はできませんが。
2: この綺麗な人、先生ですか？
0: そうですが、いつもは中年の女性教師が教えてるそうです。この日はたまたま休みで変わったそうです。
2: こんな主人の顔見たことない。
0: これは私見ですが、ご主人とこの女性の間には特別な関係はないと思います。
2: どうしてわかるんですか？
0: 経験です、探偵としての。
2: じゃあなんであの人がダンスなんか。信じられない、あの人がダンスなんて。もしかしたらダンスサークルに。
0: 調べても構いませんが、個人的な見解を言わせていただければ、その心配はないと思います。どうしてダンスを始められたのかは分かりませんが、奥さんに内緒になすっているのは単に恥ずかしいからでしょう。
2: それも経験、
0: 男としてのね。それと多分もうそろそろダンスをやめるかもしれませんね。
2: どうしてですか？
0: 勘です。ご主人はもうダンスに飽きている。
2: そうでしょうか。

0: そんなに姿勢が良かったらすぐにバレちゃいますよ。
1: どうも。
0: 杉山さん、すごく上手くなりましたよね。
1: いやいや、そんな。でも青木さんにそう言ってもらうと嬉しいです。
0: 普通に歩いてる時も相当意識してるでしょう。
1: そうでもないと思うんですけど。
0: でもその後ろ姿、妙に姿勢がいいですよ。
1: そうですか。
0: 慣れてきた頃が一番危ないんです。車と一緒ですよ。
1: そういうもんですか。
0: ほら、ゴルフ好きの人が駅なんかで傘振ったりしてるでしょ。
1: 駅でステップ踏んじゃうんですか。まさか、それはないでしょう。
0: いや、それがね、知らぬは本人だけなんて結構あるんですよ。
1: それだけハマるんです、ダンスは。確かにこんなに夢中になるとは思いませんでしたけど。
0: ダンスホールはもう行かれました？
1: いや、まだですけど。
0: 面白いですよ、ダンスホールも。今度行きましょう。
2: なるほど。知らぬは本人だけか。

0: あそこで目立ってるあの人、ジルバのハーマって言ってこのホールの顔なんですよ。そしてあの椅子に一人で座ってる人たち、あの人たちは自分たちが誘われるのを待ってるの。あっちのカウンターに行けば空いてるプロのダンサー紹介してくれますから。
1: こんにちは、
2: よろしくお願いします。
0: じゃあ楽しんで踊ってください。僕はマリカさんと軽く踊ってきます。

0: 微妙さんじゃないの。
1: ああ、玉子先生、こんなところでどうしたんですか。
0: やだ、私ここでアルバイトしてるのよ。一人もんでしょ。レッスンない日はすることないし、踊らないのも寂しいからここでダンサーしてるの。一人で来たの。
1: あ、青木さんと来たんですけど。あ、
0: 綺麗なこと踊ってるじゃない。誰かしら。
1: 新しいパートナー、今度の東関東。
0: 東関東アマチュアスポーツダンス大会。
1: あ、それに出るんです
0: よ。高望みして、若い子としか踊らないんだから振られなきゃいいけど。豊子さんと組めばいいのにね。彼女も大会に出たいから相手を探してるのよ。そっか、杉山さんやってみる。
1: 大会なんて無理ですよ。

0: 相手がいないんだったら誰か紹介してあげましょうか。
1: いや、あの、もしよろしかったら玉子先生と踊りたいんですけど。
0: まあ嬉しい。でも無理しなくていいわよ。たまには違う人と踊ったら。
1: いやいや無理じゃなくて、ちょっといろいろ確認したいステップもあるし、お願いします。
0: 真面目なんだから、ここではステップなんか忘れて楽しまなきゃ。あ、見て、あそこで踊ってるのがブルースのジョー。あの人と踊ると腰がとろけちゃうんだって。

0: ねえねえ、あそこにいるの木本先生ですよね。
1: そうね、今度ここでデモンストレーションするって言ってたけど、それの下見かしら。
2: どうしたんですか。
0: 去年全日本選手権初出場でいきなりファイナリストになったのに、その直後突然カップル解消しちゃった先生が来てんのよ。あらやだ、あれ舞さんじゃないの。
3: いやだ、あの噂本当だったのね。
2: 噂って。
0: 舞さんもほらイギリスで突然謎のカップル解消してるじゃない。
2: ああそうなんですか。
0: 何、好きな先生知らないの。ブラックプールでいい成績取ってこれからだっていう時に別れちゃったのよ。
1: ブラックプールってね、世界最高のダンス大会なの。
2: ああ
0: いやだ、そんなことも知らないの。それでね、木本先生と舞さんは実はできてて、二人で示し合わせて解消したんじゃないかっていう人がいてね。
4: なかなか面白いところでしょう。
5: 本当にここで踊るんですか。
4: ダメですか。せっかくお父さんに反旗を翻してくれたのに。
5: だってどうしてここで。
4: 何もこのお客さんに混じって踊ろうって言うんじゃない。僕たち二人で踊るのにふさわしい時と場所はないかって探していた時に、ここのオーナーが30周年記念のイベントと踊ってくれないかって言ってくれたんですよ。
5: でもこれってボールルームダンスじゃない。キャバレーで踊るホストとホステスだもん。
4: いいじゃないですか、ホストとホステスでもみんないい顔して踊ってる、楽しんでる。こういう人たちのステップを受け止めてきたフロアで僕たちも思いっきり

0: 踊ってみたいと思いませんか。ブラックプールに歴史があるように、このボールルームにもそれなりの歴史があると思いませんか。やっぱりダメか。ブラックプールでセミファイナルまで残った私が、どうしてこんなバス停のダンスホールで踊らなきゃいけないのって顔してる。
1: 私のこと試してるんですか。
0: そんなつもりはなかったけど、結局はそうなったかもしれない。
1: じゃあパートナー失格ね。私はここじゃ踊れない。
0: 残念だな。
1: いいパートナーを見つけてください。
0: あなたも。だけどもっと肩の力を抜いて踊りを楽しめるようになった方がいいと思いますよ。競技で踊るだけがダンスじゃない。

0: いや、そういうつもりじゃないから安心して。ここ抜けた方が駅に近いんだ。
1: あの、今日踊ってみて思ったんですけど、私たちの踊り合わないと思うんですけど。
0: 最初から合うカップルなんてそういないと思うけど、これからいっぱい二人で練習すれば。
1: そうじゃないんです、青木さん。普通に話してるときはそうでもないんですけど。気持ち悪いんです、気持ち悪いんです、青木さんの踊り。
2: 杉山さん、まだ？
3: まだですよ。
2: そう。
4: ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー。
2: あんたでいいわ。ちょっと、相手してよ。
5: え？

0: どうしたんだ。
1: いや、田中君に自分のパートナーになる実力があるかどうか試してあるんちゃいます。なんとしても2級から1級に上がりたいってこの間言うてありましたからね。でもね、男は上手になるのに女性の3倍かかるって言われてるんですよ。

0: った一人で乗っちゃって、それ何その汗、手なんかびちょびちょじゃないの、ほんと気持ち悪いわね。あんたなんかにね、私のリーダーが務まるわけないのよ。
1: 何言うてまんねん、あんたが勝手に座っといて。
0: ふん、野垣チビが
1: 何言い出してまんねん。あんた言うてええこと悪いことがあんねんね。
0: だってそうでしょ、背がちっちゃいくせにステップにはうるさいんだから。
1: ステップって言うのはな、
0: ステップが何よ、言ってみなさいよ。ほら早く。
2: 気持ち悪いですか。やっぱり僕気持ち悪いですか。生まれて初めて好きになった人にもそう言われました。でもそれは普通の時で、ダンスをしてる時じゃなかった。僕はお医者さんに勧められて健康のためにダンスを始めました。最初は恥ずかしかったけど、踊ってると嫌なこと全部忘れて、なんか酔うっていうか、心臓が高鳴って頭の中に花火が上がってふわふわして、とにかく嫌なこと全部忘れて、だからダンス好きになって。でもやっぱりダンスしてても僕気持ち悪いですか。
3: 気持ち悪くなんてないわ。
0: 悪かったわよ、そんなつもりじゃなかったのよ。ごめんなさい。
3: 豊子さん、
4: すいません、過労で倒れたのこれで3回目なんですよ。
5: 高橋さんの娘さん、
4: ご迷惑おかけしました。あ、もしかして杉山さんでしょう。
6: ええ、あの
4: 母からいつも教室のこと聞かされてるんです。ちょい年上のいい男で、死んだ父さんに似てなくもないんだけど、奥さんも子供さんもいるのよねって残念そうに言ってましたから。
6: ああ
4: ここ 2,3 日意地悪されてませんでした。もうね、ここんとこ荒れちゃって荒れちゃって、やっと見つけたパートナーにね、あなたのダンスは下品だって言われて大喧嘩したらしいんですよ。大会のために無理して作ったドレスもパー、朝のビル掃除に始まって夕ご飯の配達、時々知り合いのレストラン手伝って、夜は毎日いろんなとこでダンスダンスダンス、過労で倒れるの当たり前なんですよ。
5: うん、
6: ずっとお母さんお一人で。
4: ええ、物心ついた時には父は死んでましたから、その頃から母さんはあんたが大きくなったらダンス習うからねってしょっちゅう言ってたんです。父と出会ったのが勤めてた会社のダンスパーティーだったらしいんですよ。その時父と踊った思い出が忘れられないみたいで、父の話って言えばそればっかり、あんたに父さんの悪つ見せてやりたかったって。でも笑っちゃいますよね、日本人の社交ダンスって。あ、ごめんなさい、調子に乗って余計なことまで喋っちゃった。

0: 杉山さん、豊子さんが元気になったら彼女と組んで大会に出てみようよ。
1: 僕には無理ですよ。
0: あなたなら大丈夫、私が保証する。
1: 先生が保証してくれても高橋さんは承知しませんよ、僕みたいな下手っぴ。
0: 豊子さんなら大丈夫、娘さんだって言ってたでしょ、豊子さんはあなたが嫌いじゃないんだから。ダンスはまずお互いの気持ちなんだから。それにあなたは下手じゃない。週に3日、ダンス教室が終わってから2時間だけちょうだい。
1: 2時間って？
0: お金くれなんて言わないから。特訓するの、大会まであと3ヶ月あるんだから、なんとかなるわね、舞ちゃん。

0: かり元気になったのね。
1: もうスタミナバンバン余っちゃって。ほんまに熊あるんですか？勇気があるというか物好きというか。い
2: や、ちょっと杉山さん、うちの娘が何て言ったか知らないけど、道場で踊ってくれるんだったらこっちから願い下げだからね。
0: 何憎まれ口叩いてんの。杉山さんが引き受けたのはね、舞ちゃんに言われたからなのよ。あなたに同情なんてするわけないでしょ。
2: どうせそんなことだと思ったわよ。
0: じゃあいい？始めるわよ。今度の大会はモダンがワルツとクイックステップ、ラテンはルンバとパソドブレ。まずは順番に踊ってみて。
3: ワルツ入ります。

0: パソドブレ。そっか、まだやってなかったわね。
1: 嘘、冗談でしょ。そんなんでよく私と組もうなんて言うわよ。
0: あなたは黙ってる。ただでさえ緊張してる相手にプレッシャーかけてどうするの。杉山さん、気にしなくて大丈夫。二人が組んだ感じをちょっと見たかっただけだから。今日のところはモダンだけやりましょう。

みんな心配してますよ。最近教室に顔見せないって。僕もなんだかね、大会に出ることになっちゃったんですよ。それもあの高橋さんと組むんですよ。

0: 大変だなって思ったの。もちろんやってできないことはないんだけど、モダンに比べるとラテンはもうちょっと時間がかかりそうだから、欲張って両方やるの損でしょ。それで今回はモダンに絞るかどうか相談しようと思ってたの。そしたら青木さんから電話があって、どうしても今度の大会には出なくちゃならない、見返したい人がいるって。青木さんはモダンを捨てたラテン人でしょう。それで豊子さんでよかったら。ごめんなさい、そういう意味じゃなくて、二人は仲が悪そうだったから。
1: 私と組んでまで見返してやりたいって、何よそれ。相当な人じゃない。あ、もしかしてこの間踊ってた可愛い子ちゃん、また振られたんだ。踊りのこと何か言われたんだ。
2: そうともさ、気持ち悪いって言われたんだよ。俺の踊りが気持ち悪いって言われたんだ。

0: ちゃん、これから何かある？
1: いいえ、別に。
0: だったら悪いんだけど、杉山さんちょっと見てあげてくれる？私はこっちの二人の踊りを見たいから。

0: 遠慮しないの。
1: もっと右足を大きく出して。いい？もう一度最初から。ほら、その一歩目、そこで遠慮しない。その一歩目がきちんと出せないから相手に伝わらないの。いい？ボールルームダンスはリーダーが体全体を使ってどう踊るか、きちんと相手に伝えなきゃいけないの。その一歩目を遠慮してたら何も伝わらないわ。
2: はい、
1: 今のあなたのステップはこう。これじゃ何も伝わってこないでしょ。だから自信を持って大きく足を出す。そして一番大切なのは、自分の右サイドを相手の右サイドから絶対に離さないこと。いい？

0: かります？じゃあやってみましょう。違う。もっと大きく足を出して。そう、その感じ。
1: 杉山さん、豊子さんと踊ってみて。まやちゃん、見てあげてね。
0: 迎えに行かないの。それからもっとしっかり引き寄せて。

0: わかった？審査員は二人がフロアに入ってくるところから見てるのよ。
1: 遠慮しなくていいのよ。
2: はい。
0: ほら、もう遠慮してる。もっとしっかり引き寄せて。そして大きく一歩足を出す。はい。
3: ああ。豊子さん、からかわないの？
1: だってあんまりコチコチに緊張してるもんだから。

0: すいません。
1: ありがとう。違うわよ。ここここ。ハートの問題。
0: ああ、そうです。
1: ちょっと、二人とも真面目にやってください。
2: あら、真面目よね、私たちね。
3: 舞ちゃん、この人たち大会まで私と一緒に見てあげてくれない？

0: 아, 기다리는 그.
1: 나
2: 뭐가
1: 길기죠?
3: 勝つためには とにかく目立つこと 動くこと 何しろ10何組も一緒にフロアに立って 踊る時間はたったの1分そこそこ 審査員がそれぞれの組を均等に見るとすると 10秒ないんですからね これはクイックステップの振り付けなんだけれど ポイントはここ 導入部 いきなり客席に近いところを走って走って走り抜く
4: シザーズ走って走って走る サイドシャッセで方向を変えてバックロックランニングフィニッシュからナチュラルターン

悪いつまで普通フロアの外に向かって立ってナチュラルターンから入りたがるものなの。だから始まってすぐはフロアの中央が開くの。空いた真ん中にいきなり飛び出して変わったことをやれば嫌でも審査員の目を引くわ。

0: もう先生、もうちょっと休憩しよう。もう杉山さんバテバテだわ。
1: いや大丈夫ですよ。
0: いや私も疲れちゃって、もうジュース買ってくる。だったら私が。
2: はい、いいって。先生はお水ね、杉山さんはウーロン茶と。
1: すいません。
3: ごめんなさい、つい一生懸命になっちゃって。
1: いえ、とんでもないです。いいとしてこんな言い方恥ずかしいんですけど、毎日毎日生きてるなって感じがして、なんだか疲れるのもかえって気持ちいいんです。
3: 私もこんなにダンスに打ち込むの久しぶり。とても気分がいいの。最近ね、よくブラックプールのことを思い出すの。少し前まで思い出したくもなかったのに。ブラックプールはね、イギリスの海辺の小さな保養地だから、普段はとても静かなんだけど、ダンス大会の1週間が始まるととても活気のある街に生まれ変わるの。私が初めてブラックプールに行ったのは5歳の時だった。街の中心にあるタワーのボールルームはとても大きくて立派で、私は知らない人に混じって一生懸命ステップを真似しながら踊ったわ。ブラックプールは父と

0: だ母の憧れだった。両親と一緒に見たウィンターガーデンの全英選手権は一生忘れられない。今でもよく覚えているのは準決勝で負けてしまった若いカップルの踊りなの。二人が踊るクイックステップを私は夢中になって追いかけた。でも曲の最後に来て他のカップルと衝突、リーダーは無理な体勢で倒れてそのまま病院に運ばれたわ。その時父と母は言ったの。素晴らしいカップルだねって。私がどうしてって聞くと、父は彼は最後まで自分のパートナーを守ろうとしたんだよって教えてくれた。初めてブラックプールを見たあの日から私にとってダンスがこの世の全てになった。
1: 僕がダンスを始めたのは、そうして遠くを見ているあなたがいたからだ。電車からこの教室の窓が見えるんです。僕は毎日電車からあなたを探した。あなたが見えたらなぜかほっとして、いないとがっかりした。どこか寂しそうな横顔に僕は惹かれた。28歳で結婚、30歳で子供が生まれて、40を過ぎたところで念願の家も買った。結婚、出産、マイホーム、そのために全力で働いた。正直言って幸せな人生だと思ってた。ところが家を買った途端に何かが変わってしまった。妻に不満があるわけではない、子供が可愛くないわけではない。でも何かが変わった。今度はローンを返すために頑張ればいいのに、気持ちはそう思ってるのに何かが違う。そんな時にあなたに出会った。毎日見てるうちにあなたと一度でいいからダンスを踊ってみたいと思うようになった。
0: でも私があんなひどいことを言ったのにあなたはダンスを続けたわ。
1: 随分迷いました。だけどここでやめたらあなたの言ったことを認めることになる。もちろんなんていうか、あなたに好意を持ってそれが目的でこの教室に入ったことは事実だけど、あんなふうに言われたことはショックだった。その言い方しなくてもいいのにと思った。あなたに思い知らせてやろうとしたんです。あなたが目的じゃない、ダンスをするためにここに来てるんだって。
0: でも
1: そうやってシャニムに踊ってたらいつの間にか本当にダンスが好きになってた。
0: 私も杉山さんのこと見てました。この窓からあなたがプラットフォームでステップを踏んでいる姿を見たとき、

0: TV 집은 막갈이
1: 호나 이겨하세요. 아 쓰기야만 효정 간다이냐 뭐 리락스 리락스. 호나 이겨하세요. 하이 치즈.
2: 하트리산 타나카산도 뭐했어?
3: 아타시타치니 시기키사레쳤단데스테.
1: 아노 코레 요메한데스와
3: これって何よこれ。ねえママ、あとね、メイの愛子なんですよ。嫁はに引っ張り込まれてダンス始めたんですけどね。田中君も出たいうもんやから合わせたら踊りがぴったりよ。ねえ。可愛い方でよかったじゃない。お世話しちゃって。田中君可愛いんだ。杉山さん。塩ビ服似合いますね。これね、うちの父ちゃんの一長羅だったの。
4: 本当にありがとうございます。我慢してここまで付き合っていただいて。あと余計なこと言わないの。あのさ、先行ってみんなの席取っといて。第一次予選第10組ルンバです。109番はい110番はい110番110番110番
5: 114番はい114番さあ119番119番119番そして120
2: 気合入ってる。

0: 何よ、頭ばっかり押さえちゃって。踊りがめちゃくちゃだったじゃないのよ。
1: 二人が俺の頭狙って邪魔したんだよ。
0: そんなに気になるんだったらさ、カツラなんか初めからかぶんなきゃいいのよ。
1: お前に俺の気持ち分かってたまるかよ。
0: ハゲ親父の気持ちなんか分かるわけないでしょ。
1: あったよ、かぶんなきゃいいんだろ、こんなもん。

0: 知事の合格者発表してるよ。
1: 今行く。
2: 101番、103番、106番、109番、110番、114番、119番、121番、123番、125番、126番、
1: あのマッチョの方がうまかったような気がするけどな。
3: マナーだよマナー。あいつら明らかにドニーの踊り邪魔してたからな。イギリス生まれのスポーツってことさ。
4: 杉山さん緊張してて音楽も聞こえないと思うから、ではリードしてくださいね。
5: 任せといて。杉山さん出番よ。
6: 杉山さん、音楽に乗って楽しく踊ればそれでいいのよ。シャルウィダンス。
1: シャルウィダンス。シャルウィダンス。
2: 第一次予選第2組ワルツです。13番。
7: はい。
2: 14番。16番。
1: 来た来た。かなり緊張してますね、あの顔。
2: 17番。
3: 違うね、あっちだよ。
2: 18番。
1: まさか所長が呼んだんじゃないでしょうね。
3: どうするよりなかったんだよ。ここで旦那の姿を見てもらうのが一番誤解がないと思うんだ。奥さんノイローゼ寸前だったんですね。
1: ノイローゼって、あなたは探偵でカウンセラーじゃないでしょう。頼まれもしないのに尾行して。
2: 22番。23番。
7: はい。そして24番。はい。
8: お父さんお父さん。
7: 14番。
0: おじさん。
7: おじさん。杉山さん、自分のダンス。
4: 出だしよ、出だしが全て。落ち着いて、落ち着いて。
6: 2 3 2 2 3 3 3 2 3 4 2。出て。
4: フォールアウェイリバース、テルスピン、スローアウェイオーバースウェイ。
1: あ、すいません、減点ですね、あれは。でもどっちが悪いのかな。
3: だから素人は嫌になっちゃうんだよな。これだけのカップルが踊ってるんだから接触しない方が難しい。大体こっちでよくても向こうでぶつかってくることだってある。大事なのはぶつかった後。ぶつかれば自然と審査員の目を引く。だからたとえ転んだって慌てないで、落ち着いて素早く元の流れに戻ることに集中する。それができれば逆にそのことを審査員が評価してくれることだってある。
1: 所長完璧にハマってますね。
7: 順番。
0: お父さん頑張って。
8: あんなに近くで見てるのに全然気づいてない。

0: ねえ、子供さんが応援に来てるの？
1: まさか来てるわけないですよ。
0: 私の勘違いかな。さっき確かに私たちの方を見て、お父さん頑張ってって女の子の声がしたような気がしたんだけど。
2: 第一次予選第2組クイックステップ。

0: 知ってたのか。
1: ずっと前から。だけどなんだか怖くて言い出せなかった。いつかあなたが話してくれるって信じてた。だけど何にも教えてくれなかった。最初は浮気かと思ったわ。ダンスだって分かった時はちょっと安心したけど、どうしてダンスなのか理解できなかった。でもあなたは生き生きしてた。私一人だけ取り残されたような気がした。そして今日のあなたを見て、ますます分からなくなった。なんだか悔しいの。相手がダンスでもやっぱり浮気だと思った。
0: 浮気じゃない、本気だった。さっきまでは。
1: さっきまで？
0: そう。でも今日でダンスは終わった。
1: なんで？私のせい？私のせいにするのね。
0: 違う。そうじゃない。所詮俺には似合わない世界だったんだ。

0: 人事の山田女子が見つけたの。
1: 何騒いでんだよ。
0: これ見てごらんよ。驚いちゃうよ。
2: え、これって青木さん？
0: ここ読んで、ここ。
3: ドニー青木は予選でカツラを投げ捨てるというパフォーマンスの後、大活躍するも2回戦をなぜか棄権。
0: ドニー青木よ、あのハゲが。それもさ、社交ダンスだ。ヘヘ、親父の考えそうなことよね。いやー、もう知ったらありゃしない。
4: 社交ダンスもどこがいけない。踊ったこともない奴が失礼なことを言うんじゃない。

0: こんにちは。
1: こんにちは。
2: もしかして私のこと気にしてダンスやめちゃったのかと思ってそれで来たんだけど、私全然気にしてないから、また一緒に踊ろう。
0: そうだよ、杉山さんのダンス最高だったよ。たった1年であれだけ踊れるようになったんだ。やめるなんてもったいないよ。
3: いや、そうじゃないんです。本当にもういいんです。所詮気まぐれで始めたダンスです。その最後があんな風になっちゃって、皆さんにご迷惑かけたことが何とも心苦しい。本当にすみませんでした。
2: よしてよ、もう全然気にしてないんだから。まあいろいろ事情はあるんでしょうけど、またダンスしたくなったら気軽に声かけてね。誰か他の人と組んで踊ったりしたら承知しないから。
0: 舞さんがイギリスに行っちゃうんだ。それで来週の金曜さよならダンスパーティーがあって、だからそれだけでも出席してほしいんだ、舞さんのためにも。
2: これ舞さんから。

ありがとうございます。突然こんなことを言い出す私を笑わないでください。でも私、心から杉山さんにありがとうございますって言いたいんです。大会でのあなたのダンス、とても素晴らしかった。そしてあのアクシデントの時も、あなたは最後まで豊子さんを守ろうとしました。最善を尽くそうとしてああなってしまったことを、豊子さん自身もよく分かっていたはずです。なぜなら、豊子さんは練習を通じてあなたを心の底から信頼するようになっていたから。だから、あの後ももう一度杉山さんと踊りたいって私に言ってくれました。いつか教室でブラックプールの話をしたことがありましたね。あの時私は自分のブラックプールでの失敗の話はしませんでした。それは自分の中で完全にはあの出来事を整理できていなかったからだと思います。でも今はもうあなたにお話しすることができます。

初めて選手としてブラックプールに行ったのは2年前の5月でした。私は子供の頃からの夢の実現に確実に近づいたことに興奮していました。競技ダンスに全てをかけて練習してきた自分に過剰なまでの自信も持っていました。私たちは圧倒的な観衆の支持を受けながらライジングスター戦のセミファイナルまで勝ち進みました。私は踊りながら観衆の拍手と声援に乗せられ、今までで最高の踊りを踊っている自分に心の底から感動していました。

私は彼をなじりました。どうして私を守ってくれなかったのかと彼は言いました。カップルを解消しようと。彼は勝っても負けてもこのブラックプールを最後にカップルを解消しようと思っていたというのです。私には理解できませんでした。誰よりも長く一緒にいて世界を目指していたのにどうして私を裏切るのか。私はすぐに日本へ帰ってきました。そして彼を見返してやりたい一心で優秀なダンサーを探しました。しかし父は新しいパートナーと組むことを許さず私にダンス教室でのレッスンを持たせたのです。今まで一度としてやらせようとはしなかった教師の仕事を私に押し付けたのです。父の真意が全く分からず私は毎日いやいやダンスを教えていました。そんな時あなたが教室にやってきたのです。大会を目指して杉山さんや豊子さんと練習をした3ヶ月、私の中で何かが変わり始めました。それまでの私は相手を心の底から信頼することなしに自分一人で踊っていたのだということに気づき始めたのです。ブラックプールでの失敗はリーダーが私を裏切ったのではなくリーダーを裏切り続けていた私の踊りの当然の結末だったのです。相手を信頼して踊ることの素晴らしさを、そして何よりも踊ることの楽しさを思い出させてくれたのはあなたなんです。私はもう一度一からやり直すことにしました。杉山さん、本当にありがとうございました。パーティーでお会いできることを楽しみにしています。

0: 明日行くの？
1: え？
0: 先生、イギリス行っちゃうんでしょ？
1: 何でも知ってるんだな。
0: 私、あなたに謝らなきゃいけないことあるの。探偵雇ってあなたのこと調べてもらったの。自分で確かめるの怖かった。あなたは真面目な人だから、あなたのこと愛してるから。

0: 願い。明日パーティーに行って先生と踊って、そしてダンス続けて。毎日つまらなそうに会社に行ってるあなた見てるより、生き生きしてるあなたを見てたい。私にもダンス教えて。あなたが先生と踊りたいと思ったように、私もあなたと踊ってみたいの。
1: もういい加減にしてくれ。俺はダンスでやめたんだ。
2: どうして、どうして踊ってあげないの。踊って、二人で踊って。お父さんのダンス素敵だった。お願いだから踊って。

これが左足出したら右足下げて、右足出したら左足下げて、90度右に回転してクイックで足を揃えるんだ。左足下げたら右足出して、右足下げたら左足出して、90度回転しながらクイックで両足を揃える。そしたらまた最初からだ。スロースロークイッククイックスロースロークイック。寂しい思いさせて悪かった。

0: 私たちでありがとうございました。それではしばらくフリーダンスタイムをさせていただきます。
1: どうも、杉山さん来ました？
2: いえ、まだ。
1: おかしいな、会社はもう出てるんだけど。

0: ちへ。服部の親父いい気になりやがって。
1: ルンバになったら踊りに行っていいわよ。私たちがここにいたからって杉山さんが来るわけじゃないんだから。

さて、いよいよ最後の曲となってしまいました。舞さんのラストダンスのお相手は舞さんご自身に選んでいただきましょう。